0: Енергічно. Енергічно. Позитивно. Позитивно. Весело. Тоді топом ланд. Найвич глазбе. Ми смо Саломон.
1: We were staring down disaster.